0: a lot of dee dee da da da, a lot of dee a lot of da, a lot of dee dee da da da, da da da, da da da, da da da, da da da.
1: Trigger FM, das Radio der freien Medien.